You guys rock.

Ja, sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag i om reguljär ordning så att säga, Henrik Lillprinsen Lindfors. En timma framöver ska vi också, precis som vanligt vid den här tiden på veckan, spela soulmusik. Vi brukar ibland göra det med en liten, ska vi säga, en spin-off. Ja, ibland kan vi plocka fram soul-influerad diskomusik eller funk eller något annat. Och idag tänkte jag att vi skulle lägga fokus på våra svenska soul-artister. Nya som gamla. Ja, det är mycket, mycket nytt här faktiskt från 90-talet och framåt ska jag kanske säga. Men vi gör väl så att vi öppnar åtminstone lite bekant så att ingen behöver känna sig vilse.

Ja, visst var en ganska så sensuell blandning av pop. Det var lite jazz, men det var också mycket soul-influencer i Talking to the Man in the Moon med 1-10. Det var väl kanske allt i sången och kören som man hörde hur det soulades till det ordentligt där på, ja, var det sent 90-tal den där kom till världen eller något liknande. Vi ska i alla fall fortsätta med en svensk soulblandning i dagens program, och nästa kille, ja, han är kanske mer känd för dem som har en viss, ska vi kalla det för en religiös läggning. Han är ofantligt stor inom den svenska frikyrkoscenen, nämligen Samuel Ljungblad, som är från Umeå och är en svensk låtskrivare men tillika soulsångare med en kristen profil. Han har spenderat mycket tid i Frälsningsarmén och där fick han mycket kontakt med just gospel. Men sen har han ju också hittat lite nya influenser såsom ja, funk, R&B och givetvis 60- och 70-tals soulen. Och det ska vi få höra här i, ja, faktiskt en dubbel. Men vi börjar med låten Your Love med Samuel Ljungblad.

Samuel Ljungblad, hörde vi där. Och jag måste säga att det var ju otippat bra svensk soulmusik. Jag hoppas ni håller med faktiskt. Jag säger vad man säger vill om religion och så vidare och så vidare. Jag menar, bra musik är ju alltid bra musik. Och nästa skiva måste jag säga att det var väldigt bra ordvitsat från Samuel Ljungblad, eller om det var, ja, hans utgivare som kom på det namnet. För nästa melodi vi ska få höra med samma kille, den heter nämligen Praise You, och då är det lite mer religiösa undertoner kanske, men albumet heter The Psalmist, psalmisten helt enkelt. Tyckte jag var hyfsat fyndigt. Varsågod en till Samuel Ljungblad alltså, innan vi går vidare med svensk soulmusik i dagens upplaga.

Ja, den första biten här med Samuel Ljungblad var väl, ska vi säga, lite mer kanske renrakad, nymodern soul. Men här hade vi verkligen gospelinfluenserna rakt upp i ansiktet från plattan The Psalmist. Låten heter då Praise You, som han sjöng några gånger åter och åter och om igen. Nåväl, vi ska byta sida och kön. Ja, i alla fall då det kommer till artisterna. Pauline Kamawesu ska vi plocka fram härnäst. En kvinna som föddes i Sverige, även om hennes föräldrar kom ifrån Zimbabwe. Hon kom förresten som treåring till Sverige med sin mamma och svenska adoptivpappa. Växte upp i Älmhult. Pauline, ja, hon fick ju namnet Pauline Bernadotte Kamawesu Olofsson. Det var väl en salig blandning av namn, kan man tycka. Men Pauline Kamawesu, det fick bli artistnamn i alla fall. Hon har här gjort en låt som heter Running Out of Gas, som jag tycker personligen åtminstone är en riktig höjdare.

Pauline Kamewesu med Running Out of Gas. Och några av er kanske kommer ihåg henne från Melodifestivalen 2010. Ett lite mer bekant namn ska vi ta och spela härnäst i dagens upplaga av Soul Connection, där vi spelar svenska soulartister. Ja, det är några av dem som kanske blandar lite soul med jazz och soul med pop och så vidare och så vidare. Och det ska väl kanske Peter LeMarc också göra. Han har ju en tendens att blanda in lite vispop i sakta i mak i sina låtar. Men jag lovar, det osar soul om Vänta dig mirakel.

Där hittade vi ju 6 stycken ord som tyvärr inte yttras nog ofta i rätt följd. Hej sötnos, skruva upp din radio. Vänta dig ett mirakel var i alla fall låten vi hörde här med Peter Lemark. Och en annan kille som kanske inte alla visste att han var svensk, Christian Waltz. Även om man uttalade svenskt, ja då låter det ju givetvis svenskt. Han hade ju en dunderhit här för några år sedan med låten Wonder Child. Och då var det väl på MTV och andra utrikiska kanaler man sa Christian Waltz. Det klingar ju lite utländskt, men han är faktiskt svensk som sagt var och därmed platsar han i dagens program. Här kommer denna Christian med låten Sunday Morning Breakup.

Christian Waltz, eller Christian Waltz som vi säger på svenska, med Sunday Morning Breakup hörde vi där. Vi ska, ja, nu säger jag att vi ska byta kön igen, och det kan man ju tolka lite som man vill, men då det kommer till artisterna ska vi minsann göra det. Vi har en dam härnäst, nämligen Rebecca Törnqvist, som kanske en del kommer ihåg med låten Good Thing, som hon hade blivit en redig succé för henne. Jag botaniserade bland kartoteket och hittade en skiva där just en melodi stack ut som en riktig, riktig smäll på käften, måste jag säga. Oj, oj, oj, vad jag tyckte den här var bra. Ni kanske märker snarare att det är ju mycket modern svensk soulmusik vi spelar i dagens program. Och ja, det har väl kanske mer att göra med att det var inte så överdrivet många soul-osande låtar som gjordes innan 90-talet på svenska, utan det var väl i sådana fall svenska covers man gjorde. Undantaget är väl kanske Doris då, men hon har vi spelat så mycket. Rebecca Törnqvists låt som vi ska spela här då skulle jag nästan kunna klassificera som en spirituell uppföljare till gamla härliga Doris dock. Här kommer Rebecca Törnqvist med låten Do You Mind? And

Ja, där hörde vi alltså Rebecca Törnqvist tillsammans med, vad heter han nu? Claes Jansson heter han ju, jajamän, som sjöng tillsammans med Rebecca där på låten Do You Mind? Uppe näst har vi ett annat svenskt gäng, ett gäng som heter The Magnolia. Inte att förväxlas med The Magnolias, utan Magnolia helt enkelt. Med låten White as Snow. Någonting som klingar väldigt svenskt i detta program, då vi bara spelar svensk soul idag.

Ja, med ovanligt mycket stråkar så har faktiskt den här gruppen The Magnolia blivit väldigt omskriven i utlandet, och man har titulerat bland annat det här bandet som, ska säga, de främsta inom den så kallade skandinaviska soulen, som faktiskt har vuxit sig ganska stark inom vissa kretsar i framförallt Amerika. Inte helt olikt våra skandinaviska deckarserier som har hittat på lite i Tyskland, England och senare tid också Hollywood, så har denna skandinaviska solen börjat uppmärksammas. Ja, det var alltså The Magnolia med låten White as Snow. Upp härnäst bland våran svenska solblandning i afton så hittar vi Oskar Linnros med låten Vilja bli.

Oskar Lindros hörde vi där med låten Vilja bli. En kille som, ja, han är väl en del av den här lilla, lilla klicken hippety-hoppare som faktiskt kan sjunga också. Det hörde vi ju där. Han är multiinstrumentalist och musikproducent utöver att vara en sångare och rappare, alltså denna Oskar Lindros. Vi ska ta oss an nästa svenska kille och det är en Daniel Eriksson som han hette tidigare i alla fall. Nu kallas han för Daniel Lemma av någon anledning. Han är hyfsat gammal ändå för att vara, ska vi säga, en del av den här yngre produktionen bland svensk soulmusik. Här kommer Daniel Lemma med låten If I Used to Love You.

Ja, där hörde vi alltså Daniel Lemma. Och han har ju kanske hört av ganska många egentligen, även om de inte riktigt vet om det. Han har nämligen fått i arbetsuppgift att göra musiken till Fares-filmerna. Bland annat så, ja men, svenska filmen Cops och Jalla Jalla och alla de där har han gjort musiken till bland annat. Han hade en dröm att göra sig lite mer känd i Amerika faktiskt en gång i tiden, den här Daniel Lemma. Så han får över till New York och spelade in en skiva. Men på grund av någon sån där larvig rättsligt tvist så gavs aldrig den skivan ut. Så tiden i New York blev väl lite grann av en lärdom istället. Han kom tillbaka till Sverige och fortsatte jobba på hemmaplan istället. Vi ska fortsätta med en sista kille ut för rakning denna afton, då vi har fokuserat oss på svenska solartister idag. Och ett känt namn ska vi också avrunda med, nämligen Salem Al-Fakir och låten Tell Me.

Adam Al-Fakir hörde vi här. En ung kille på blotta 35 år som är en pop- och soulmusiker, kompositör och multiinstrumentalist. Han var ju faktiskt också med i Melodifestivalen lite som en joker där han trillade in med ett bidrag Keep on Walking som slutade på andra plats. Jag tror ju personligen att hade vi skickat iväg Salem Al-Fakir till finalen och fått honom att representera Sverige 2010 hade vi nog definitivt vunnit. Istället så kom vi inte ens med i finalen då det var Eurovision det året för en gångs skull. Nåväl, det var allt jag hade att bjuda på för idag. Idag har vi alltså spelat svenska soulmusiker. Inte visserligen nödvändigtvis på svenska språket, men svenska musiker i alla fall. Uteslutligen av det lite mer modernare slaget. Vad vi hittar på nästa gång, ja, det får vi väl se skrivet i himmelen om ni hänger med, det vill säga. Men det här programmet är i alla fall tillbaka om en vecka, samma tid, samma kanal. Är det så att man saknar programmet ofantligt mycket kan man ju alltid höra på reprisen på bodensradio.se. Jag som har suttit bakom spakarna är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för mig och säger på återhörande.

Hallå, hallå. Hejsan, hejsan och välkomna till programmet Smakbitar. Säger som vanligt jag, Jonas Nylander, och 2 timmar kommer vi att spendera här i varandras sällskap. Och förhoppningsvis så orkar ni hänga med hela dessa 2 timmar. För då får ni ju ta del av alla smakbitar som jag bjuder på. Ja, då är det så att vi har presenterat mig själv och programmet. Så då är bara frågan, ska vi dra igång? Det tycker jag.

Humble Pie med Natural Bone Boogie. Och den låten är ju en hel del delvis inspirerad av den här låten.

Little Queenie, av och med Chuck Berry. Och det är ju ingen hemlighet att han är den ständigt återkommande gästartisten i just den här säsongen av Smakbitar. Så han kommer att dyka upp minst en gång i varje avsnitt då. I egen hög person, och rätt som ofta lär man väl få höra någon cover på någon av hans låtar också. För det är ju inte heller någon hemlighet att nästan alla har gjort någon cover på Chucken. Det har de gjort.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Och programmet heter Smakbitar, såklart. Och gå in i ljudarkivet på bodensradio.se så kan ni lyssna där på en massa andra avsnitt. Och just nu lyssnar ni på det här avsnittet. Och där hörde vi just John Lennon med You Can't Catch Me, som ju är en gammal Chuck Berry-låt som gjordes av Chuck ändå en gång i tiden, 56 eller 57 någon gång. Och som vållade lite bekymmer för John Lennon en gång i tiden, för att han skrev en låt som hette Come Together när han var med i Beatles där, och som så småningom sen då blev anklagad för att den påminner för mycket om den här You Can't Catch Me då, de hade som hade dragit ner tempot lite i arrangemanget där, och texten var ju helt annorlunda av det, men det fanns lite sådana där stulna inslag då, så att det blev någon form av process där och det, men det slutade ändå ganska lyckligt på sätt och vis. Det var ingen domstolsaffär eller någonting, men bland annat så var det något avtal där att John Lennon var tvungen att spela in lite låtar som ägdes av just den här musikförläggaren då, som låg och ägde de här rättigheterna till de här låtarna då. Och då gjorde han ju bland annat så småningom då just en cover på den här Chuck Berry-låten. Och jag vet inte om det var medvetet att han ändå på något vis framförde den lite i samma anda så som han hade gjort på Come Together där, lite grann i sättet han sjöng på där. Jag vet inte. Kommer ni ihåg hur den låten lät? Jag spelade den förra veckan med Beatles, men jag kör den i en cover idag.

Come Together med Ike and Tina Turner, som ju då gjorde en cover på den där och hade väl vissa framgångar med den, men de inte större än Beatles själva hade. Nästa låt som vi ska höra i ett original, där var faktiskt fallet så att Ike och Tina Turner gjorde en cover på den och hade, ja, inte kanske någon nämnvärt mycket, men de hade ändå lite större framgångar än vad originalgruppen hade faktiskt.

I want to take you higher, Sly and the Family Stone. Och Ike och Tinas coverversion placerade sig några steg högre upp på den välkända Billboard-listan då när det begav sig. Men det var inte någon större skillnad egentligen. Det var väl kanske 7 eller 8 platser emellan så där, så att, men lite högre upp kom de. Och jag skulle kunna tänka mig, om jag nu inte helt fel, för jag har inte riktigt kollat upp det, men jag tror att den största hitten som Ike och Tina Turner hade, det var nog med en cover på den här låten.

Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Och ja, ni vet ju vad det är man brukar säga. Spela något bra, spela Creedence.

Ugly Dog Skiffle Combo hette det här gänget som bjöd på en cover av Bad Moon Rising. Och när vi ändå är och gräver i den så kallade coverpåsen så kanske vi hittar någonting mer där.

Positively 4th Street. Det är en låt av Bob Dylan det. Men var inte han här? Här hörde vi då Johnny Rivers som framförde den. Och vid något tillfälle så har ju då Bob Dylan uttalat sig om just den här versionen och sagt att det var den av alla covers som hade gjorts på alla hans låtar, så tyckte han att just den här som Johnny Rivers hade gjort på den här låten, det var den bästa av dem alla. Men han har ju uttalat sig många gånger om olika coverversioner, men det kan ju bero på att åren har gått också så där, så att han hinner få nya favoriter. Men en gång i tiden så sa han också att det här var den han tyckte bäst om.

Elvis Presley, Tomorrow is a long time. Och ungefär i samma period, säga första halvan av 1966 där, som Elvis då spelade in den här Bob Dylan-covern, då var Bob Dylan i en annan studio och höll på att spela in sitt klassiska album Blonde on Blonde.

Och just nu heter ju programmet Smakbitar. Och bodensradio.se, där går det att lyssna också på. Det går att lyssna live där och i ljudarkivet. Gå in där och kolla på avsnitt, eller lyssna på avsnitt av just programmet Smakbitar. Där vi senast fick höra Mark Cohn med Walking in Memphis, originalet då på den som han har skrivit och som så många har gjort cover på. Den har blivit lite uttjatad för att det är så pass många som gör den, och den är ofta med i såna här talangjaktsprogram och sånt där. Det är alltid någon som ska ge sig på den där. Men många covers har ju gjorts. En av de mest kända är väl den som gjordes av Cher. Vi ska höra en lite tidigare låt med henne här.

Cher, Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Men en mer välbekant version i mångas medvetande av just den här låten, den, för den var ju med i en film för några år sedan, den här Kill Bill, det är ju den som gjordes av Nancy Sinatra.

Nancy Sinatra med sin absolut mest kända låt, nämligen These Boots Are Made For Walking. Och nästa låt handlar faktiskt om Nancy Sinatra.

0: Nancy Sinatra i det här fallet, var det då låten som hette det och gruppen hette The Bottle Rockets. Ett band som jag egentligen inte vet någonting om, mer än att de heter så och har gjort den där låten. Så då går vi till en grupp som jag kan lite mera om.
1: Men hör du Bengt?
2: Nämen!
1: Det var inte igår!
2: Det var inte igår nu.
1: Hör du, när kan jag vara i?
2: Ja, får se, det börjar väl bli en sju.
1: Nej, hemmer, hemmer.
2: Hör
1: du, K.

där är ju då så jädra märkvärdigt. Det kom ni om något, vet jag, dock tåg. Hela något. Och vad är nödigt så förbaskat. Och kom ni och fick se en polis på centralen så i fråga, har vi någon toalett i Stockholm? Han visade mig för en trapp, gick ner. Det var en toalett och kom in, var det en stor, en jädra skylt där det stod, håll snyggt. Men nog fan håll lite som vi brukar håll hem nu.

0: Hör du Bengt, heter den här låten med Öskeföyrat. Och den är ju så att säga en lånad melodi från den här låten.
1: Anders?
2: Ja?
1: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
2: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Britta.
1: Anders?

0: det börjar visst bli lite fuktigt i luften du, Britta. Knapparna vill liksom bara ha kopser vill
1: de. Ja, det börjar bli lite ruggigt. Ja, det är bäst vi drar oss hem över. Tänk, Anders, om vi fick rås.

Donald and Lydia av och med John Prine, som är en sån här artist som jag kan rekommendera att man försöker lyssna in sig på lite grann. John Prine helt enkelt. Han skriver mycket låtar som är bra, och det har även nästa kille, eller som har skrivit nästa låt också, nämligen Towns Van Sant. Också en sån här artist som man bör kolla upp. Men vi ska inte höra honom, vi ska höra hans mest kända komposition i alla fall, Pancho and Lefty.

Poncho and Lefty i original då av Towns Van Sant. Men här var ju då en coverversion med Emmylou Harris. Och sen några år senare gjordes det en ytterligare en cover som var ganska stor framgång, nämligen med Willie Nelson och Merle Haggard. En fin låt i alla fall i alla versioner, och ja, nästa låt också en sån här härlig fin låt.

Jerry Jeff Walker med Desperados Waiting for the Train. En låt skriven av Guy Clark, som också är en sån där artist precis som John Prine och Townes Van Zandt, som man bör kolla upp, för de har gjort mycket bra. Och de var väl som Guy Clark och Townes Van Zandt var väl i alla fall någon form av polare i alla fall. Och Jerry Jeff Walker tror jag var med i det där gänget också. Och jag tror att det här var den första versionen som gjordes av den här låten 2 år före då Guy Clark gjorde sin egen version, där han göras några däremellan den här också. Men 1975 då släppte ju Guy Clark då sin egen variant av den här låten, som ju är en väldigt personlig låt för honom, så att det passade väl bäst att han sjöng den själv. Men sen 10 år senare så gjordes den väldigt uppmärksammad, men en version som blev i alla fall en ganska stor hit av den där låten, gjordes av supergruppen The Highwaymen.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Jajamän, och vill man ha 2 timmar fulla med bra musik, ja, då är det programmet Smakbitar som man ska lyssna på. Och kom ihåg att i ljudarkivet på bodensradio.se, där kan ni lyssna på massa utvalda avsnitt precis när ni vill, så att ni behöver aldrig passa någon tid. Och här senast fick vi då höra just den här supergruppen The Highwaymen, som då bestod av Waylon Jennings, Chris Christopherson, Willie Nelson och Johnny Cash. Och det var ju deras första album tillsammans då, som de gjorde. Officiellt kallades de ju inte då The Highwaymen, utan de var ju angivna då med sina alla respektive namn där då. Men så småningom så blev det som det enda gruppnamnet, att de kallades The Highwaymen. Och de gjorde ju då på den här skivan just den här Desperados Waiting for a Train. Och så framförde de ju också den här låten som vi hörde, The Last Cowboy Song, skriven av en herre som heter Ed Bruce. Och vi ska höra honom här.
2: Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Den här låten blev ju faktiskt sen en jättestor hit med just Waylon Jennings och Willie Nelson. Men här var ju då originalet, och det var Ed Bruce som framförde Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.

If you want to be a bird med Holy Modal Rounders. Och den kanske man känner igen från filmen Easy Rider, för den var med på soundtracket till den. Och där finns ju också den här låten.

också hämtat från soundtracket till filmen Easy Rider. Fraternity of Man med Don't Bogart Me, eller som den också kallas, Don't Bogart That Joint. Och får man själva försöka räkna ut vad det kan betyda. Det är ju en fråga i sig. Kommer ni ihåg i början att jag inledde med The Move och Hello Susie, och då sa jag ju att den hade gjorts i en annan version, jag tror den gjordes till och med lite före, av gruppen Amen Corner. Den lät så här.

Och så här lät då när Eamon Corner framförde låten Hello Susie. Men det börjar bli dags för mig att säga tvärsom, inte hello utan goodbye. Men jag kan ju också stämma med i en textrad där I hope you enjoyed yourself. Jag hoppas att ni har haft trevligt och gemytligt under de här 2 timmarna som har pågått här. De börjar dra mot sitt slut, inte riktigt än, men snart. Och jag som har suttit här precis som vanligt heter ju då Jonas Nylander, och jag hoppas vi hörs igen. Då är det måndagar mellan 19 och 21, 2 timmar som ni vet. 98,2 MHz eller bodensradio.se, och ljudarkivet finns ju också där på bodensradio.se, så man kan lyssna på smakbitar hur ofta man vill, och då behöver man inte passa tiderna, fast då får man inte höra det live, men man kan ju låtsas att det är det, så att det funkar säkert på något sätt. Men jag, Jonas Nylander, som sagt var, jag tackar för mig, och jag gör det med att plocka fram Bob Marley and the Wailers och Redemption Song. Hej då!

0: Nytt avsnitt utav Hemvägen där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan de är ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att

0: vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, mm. vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, mm. även om den är akut.
1: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör att attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att
2: bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den
1: Man stödjer den lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn är ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Det
1: är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja.
0: Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Nya Sverige. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två forskare som kan mycket om det här ämnet. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Gun Lögfur. Jag är professor i historia vid Linnéuniversitetet. Och jag har forskat om urfolk och kolonisation. Framförallt på 1600- och 1700-talet. Fast numera så rör jag mig lite framåt i tiden och har nått fram till tidigt 1900-tal.
2: Jag heter Adam Hjortén, historiker vid Stockholms universitet. Jag forskar om svensk-amerikanskt historiebruk och kulturarv, ganska bred bemärkelse. Och min avhandling handlade till stor del om historiska jubileer av just Nya Sverige-kolonin.
0: Varmt välkomna hit.
2: Tack.
1: Tack.
0: Och nu fick man veta lite mer om vad Nya Sverige är för någonting, men vi måste nog ta det från början. Vad var Nya Sverige för någonting?
1: Nya Sverige var en liten svensk koloni längs Delawarefloden i östra Nordamerika. Den var under svensk ledning från 1638 till 1655, så det var bara 17 år. Men det var ett försök från den svenska kronan tillsammans med holländskt kapital och holländsk kunskap som hjälpte till att starta den här kolonin i förhoppningen om att man skulle kunna få hem lika stora rikedomar som Spanien och Holland och Portugal hade fått från sina kolonier.
0: Nu fick du med mycket på kort tid där.
1: Men okay,
0: Adam,
1: för mycket.
0: nej, absolut inte. Adam, kan du säga något mer om ungefär hur många bosättningar det var i den här kolonin och var låg de och sådär?
2: De låg utspridda längst med Delawarefloden, precis som Gunnlaug sa, på båda den östra och den västra sidan egentligen. Inom en radie av ett par, 10 mil eller så. Och det var inte så våldsamt många personer som mest som bodde i den här kolonin. Det handlade om några hundra individer som mest. Mm. Och under långa stunder så var det betydligt kortare. De första 2 åren, någonting sånt där, tror jag, så var det bara 25 personer som bodde i hela kolonin, så att säga. Och de bodde i ett fort, en bosättning.
0: Men sen var det bosättningar med namn som Nya Älvsborg och Nya Stockholm och sånt här, väl?
1: Ja,
2: precis.
0: Var kom människorna ifrån som bodde i de här bosättningarna?
1: Ja, de kom från lite olika ställen, men det var inte så lätt att hitta villiga kolonister.
0: Varför inte då?
1: Att på 1600-talet så tog det ungefär 1,5 månad seglatsen över havet. Och det var osäkert. Man fick sjukdomar på båtarna och sådär. Så det var liksom inte något lockande i det här. Man kände inte till Amerika. Det fanns liksom ingenting som man kunde se. Så att egentligen de som gav sig iväg dit, de räknade ju inte med att de skulle komma tillbaka till Sverige. Eller till Finland. Så den gruppen som, många av dem som då hamnade där, de var faktiskt ditkommenderade. Det var soldater som hade deserterat till exempel och som dömts, eller som hade begått små brott när de hade gjort sin tjänstgöring. Och därför och då dömts till fängelsestraff eller spöstraff. Och så kunde de få det omvandlat om de med sin familj gav sig av till Amerika istället.
0: Så det var ett straff att resa till Amerika?
1: Ett straff, ja. Och sen lite senare på 1640-talet så skickade man också över ganska många så kallade svedjefinnar. Finsktalande befolkning som framförallt hade slagit sig ner i Bergslagen och uppåt skogarna, på Dalarna, och praktiserade en form av svedjebruk då. Och nu började skogarna bli intressanta.
0: Svedjebruk var i stort som man brände ner skogen.
1: Och sen så odlade man i askan. Och det här innebar att fick man jättegoda skördar under ett kort tag. Och sen så måste man byta och bränna ner någon annanstans för att få lika bördig mark igen efter ett par år. Så att man flyttade runt och gjorde på det sättet. Och nu ville kronan, alltså kungens styrande. De ville ha kontroll över virket och kunna få ut timmer istället. Så att då blir skogarna viktiga. Då vill man inte ha någon som brände ner dem förstås.
0: Nej,
1: så det var ett alternativ att skicka dem till Amerika.
0: Och, men det var, själva kolonin var ett kungligt initiativ.
1: Ja, det började med att Axel Oxenstierna, han var, det kallades för riksföreståndare efter att Gustav den andra Adolf hade dött. För då hade kungen då, Gustav den andra Adolf, hade ju en dotter som hette Kristina. Men hon var bara barn när hennes pappa dog. Så det dröjde ju innan hon fick bli drottning. Och då var Axel Oxenstierna hennes förmyndare och skötte egentligen riket under den tiden tillsammans med riksrådet. Men Axel Oxenstierna, han blev kontaktad utav holländska finansiärer som såg det här som en möjlighet att få ut någonting utav en kolonial satsning. Och det tyckte Oxenstierna och rådet att det här var en jättebra idé. Sverige behövde kolonier.
0: Så då var det en strategisk satsning. Det fanns något som hette Nya Sverigekompaniet. Vad var det för någonting?
1: Det bildades för att driva då den här verksamheten. Och den allra första, det var den första resan som gjordes, det var ju då alltså med stöd av de här holländska finansiärerna. Men den blev inte någon ekonomisk framgång alls. Så att redan till, alltså bara året efter, så egentligen så tog kronan över att äga hela kolonin. Och då bildades Nya Sverigekompaniet som en direkt, det var en del adliga intressenter som köpte in sig i det. Och så kungen själv, eller drottningen, blir det ju senare.
2: Det finns en, det som du har varit inne på också Gundrit, det har framhållits i forskningen att det här, att Nya Sveriges grundande inte bara ska ses som ett svenskt projekt, just eftersom det fanns så, hela idén från början kom egentligen inte från inifrån Sverige utan från just holländska affärsmän egentligen.
1: Den holländske finansiären Willem Usselincks tog kontakt då med Axel Oxenstierna och föreslog att man lika delar svenskt och holländsk kapital då skulle finansiera en resa dit. Och så anlitade man en kapten som man redan hade kunskaper. Han heter Peter Minuit. Och han är en
0: var
1: holländare. Han var en känd figur i amerikansk historieskrivning, därför att han var nämligen ledare för den grupp som koloniserade Manhattan. Och ska ha varit den som köpte Manhattan ifrån urfolken som bodde där. Och det enligt myten, eller alltså, ska det ha varit för några ett pärlhalsband då. Lite små knivar och någonting sånt.
0: Men det här var först senare?
1: Nej, det gjorde han innan. Men han blev besviken på. Han tyckte att de holländska ägarna utav det här andelsföretaget då, som drev den här kolonisationen, misskötte det. Så han ville, och så visste han då naturligtvis, han kände ju till området. Så han kände till säkerligen i alla fall att just mellan Jamestown och den här holländska kolonin då på Manhattan, så fanns det ett område längs Delawarefloden där Susquehannoerna, som hade kontakter inåt landet med pälshandel inåt landet, när de följde en stig ner till kusten, och där fanns det just nu ingen europeisk bosättning som kunde ta vara på den här handelsmöjligheten.
0: Så han var chefstrategen i projektet?
1: Han var chefstrategen och föreslog då att den här svenska kolonin skulle grundas just på den plats som idag är, de landsteg, det vet Adam mycket mer om, men det som idag är Wilmington i Delaware. Och sen så byggde en senare svensk guvernör byggde sitt centrum i vad som nu är Philadelphia. Så det är precis i det området. Och det var väldigt strategiskt just för handeln.
0: Och just New York hette väl tidigare New Amsterdam.
1: Ja.
0: Och så det har med nederländska att göra.
1: Ja.
0: Men det var någon slags nederländsk intrig här då?
1: Oh ja. Så att den här svenska kolonin låg sen i ett spänningsförhållande och liksom konflikt med Nya Amsterdam i princip hela, eller Nya Nederländerna som hela sin tid. Och det var ju också Nya Nederländerna som sen skickade en styrka som tog över den svenska kolonin 1655.
0: Mm. Det var slutet på det var nya Sverige kan man säga.
1: Ja, på formellt svensk ja, vad man ska säga, närvaro.
2: Överhögheten
1: över
2: området.
0: Ja. Men svenska bodde kvar efter det.
2: Ja, precis. Mm.
0: Vikingen Leif Eriksson nämns ibland som först europé i Nordamerika eller så. 1000-talet. Kristoffer Columbus kom dit 1492. Men när började, när kan man säga att den europeiska koloniseringen av Nordamerika liksom tog fart på riktigt?
1: Får jag svara igen då?
0: Ja, gör det. Ja.
1: Det i början av 1600-talet så anläggs det några bosättningar som sen kom att bli väldigt betydelsefulla. Och det är bland annat då engelska kolonin uppe i Nya England, i Massachusetts. Och där det här skeppet Mayflower kommer. Det kommer 1609, är det väl?
2: 1620.
1: Innan
0: det, det där nämns ju ibland. Som amerikaner säger att det har släktingar som kom med Mayflower.
1: 1609 så anlades Jamestown. Mm-hmm. Det är Virginia. Och det är söder om där den här svenska kolonin kommer att ligga. Mm. Medan däremot den nya England, det ligger norr om kolonin. Så att den svenska kolonin blev liksom inramad av två stycken engelska initiativ. Och det är på början av 1600-talet ungefär. Det är någonstans, det är inte förrän på slutet av 1600-talet som det egentligen är fler europeer på östkusten än vad det är från olika indianska urfolk. Och sen dröjer det egentligen ända fram till åtminstone en bra bit in på 1800-talet innan ens hälften av Nordamerika ligger under europeiskt, alltså amerikanskt styre.
0: Och då har vi ju amerikanska presidenter och en liksom, Förenta stater av Amerika.
1: Då har det bildats en helt ny nation.
0: Men man har fortfarande inte kontroll över hela landet.
1: Nej, eller hela kontinenten.
0: Hela kontinenten.
1: Nej, absolut inte.
0: Men säg något kort om Mayflower. Varför? För det var, de var bara inte den första engelska kolonin då. Men varför blir Mayflower så betydelsefullt och symboliskt?
2: Precis som du var inne på så har det funnits, alltså, även under 1500-talet fanns det flera försök till att bosätta, att grunda bosättningar framförallt längs den Nordamerikas östkust, men också när det är Florida och så, spanska bosättningar. Och inga av dem där var egentligen speciellt framgångsrika. Och en av de tidigaste, nämnde Jamestown-kolonin i Virginia i början av 1600-talet. Men en av de tidigaste som blev varaktig var just den här Plymouth-kolonin uppe som i det som blev i Nya England sen.
0: Just det, de kom från Plymouth i England.
2: Precis, de seglade därifrån.
0: Alltså,
2: med om Mayflower. Mm. Skeppet och sen så landsteg de i det som idag är Plymouth, Massachusetts.
0: Ja, okay.
2: Och dels kan man ju se så det fanns en varaktighet i den här kolonin tillsammans med den som grundades i Boston av ett annat företag egentligen, Massachusetts Bay kompaniet. Men en stor anledning till varför Mayflower, man skulle kunna tänka att till exempel den här Jamestown-kolonin hade kunnat få en liknande nationell sån betydelse. Och anledningen till att Mayflower har blivit så ihågkommen och mytologiskt så är till stor del ett projekt av Nya England personer sådär från 1820-talet ungefär och framåt. Till stor del i ett projekt att man kan säga behålla någon form av hegemonisk position i det liksom växande USA. För att vad vi har under 1820-talet är just då sen ett antal decennier tillbaka den federationen i USA. Och i den här tiden i början, mitten av 1800-talet så händer det ganska mycket med det som är den här federationen. Den sprider sig västerut, expanderar över kontinenten, så att i slutet av 1840-talet så sträcker den sig för första gången över hela kontinenten, så att Amerika blir större. Så. Sen så börjar det också komma en stor invandring från delar av Europa framförallt som inte har invandrat så mycket tidigare från Irland och från Tyskland och från andra områden. Så. Och i den här både liksom geografiska expansionen och i den här demografiska så, förändringen av befolkningen så blir den här historien någonting att hålla fast vid kan man säga. För just de här Yankees, de här de här angloamerikanska invånarna i.
0: Så det börjar till någon slags amerikansk idé kan man säga.
2: Ja, kan man säga. Det här är, det lyfter fram som att det här är liksom början för USA.
0: Mayflower kommer tidigt 1620-tal någon gång.
1: 1621 är det va?
2: 1620.
1: Okej,
0: så 18 år senare då. 18 år senare så kommer, kommer vilket, vad heter det svenska skeppet?
2: Kalmar Nyckel och Fågelgrip.
0: Det var två skepp.
2: Det var två skepp. Det är Kalmar Nyckel som mest lever kvar i någon form av minne. Sådär.
0: Innan vi grottar ner oss i Nya Sverige-kolonin, ska vi säga någonting mer om andra svenska kolonier? Bara som man placerar Nya Sverige. Liksom det. Vad finns det för andra svenska kolonier? Internationellt då?
2: Det här, Nya Sverige är ju egentligen den, eller har betraktats som den enda så att, ja, riktiga så att säga koloni. Det enda mer permanenta bosättningsförsöket, om det är som man ska definiera koloni då. Sen har Sverige haft en hel del andra handelsstationer till exempel. Där man har handlat delvis med slavar och med andra, med varor och sådär.
0: Men hur definierar du Sant Bartolomeus till exempel då, heter det väl?
2: Ja.
0: I Västindien.
2: Precis.
0: Det är en koloni.
2: Det är väldigt svårt att göra den här gränsdragningen. Jag är nog inte rätt person att göra det egentligen. Men det är primärt en handels... Det är en liten klippö. Sådär. Det var aldrig tänkt att man skulle bosätta Sant Bartolomé med en stor mängd personer från Sverige, till exempel.
0: Men det
2: var i Nya Sverige. Cabo Corso, det som idag är kusten av Ghana, till exempel, eller också liknande sånt. Primärt en handelsstation. Cabo Corso hade inte Sverige speciellt länge. Sant Bartolomé hade i Sverige betydligt länge.
1: Det är ju den längsta tiden som Sverige haft en sån.
0: Och när var det område?
1: Ja, 1780-talet till 1870, någonting sånt.
0: Så just det, okej. Så det är senare, men en längre period.
1: Ja. Men sen så det som man kan diskutera och som jag har diskuterat i min forskning och som en del andra också, det är ju frågan om hur ska man betrakta den svenska och nordiska expansionen norrut på den skandinaviska halvön. Och särskilt då alltså relationen till samer. Likadant så gäller frågan hur ska man se på den svenska stormakten på 1600-talet och expansionen över Östersjön och till de baltiska staterna och till provinser i norra Tyskland. Och det finns forskare som menar att de behandlas som kolonier. Även om man ju traditionellt sett oftast betraktar kolonialism som någonting som sker bortom haven. Men kan man möjligtvis säga då om de baltiska länderna. Men jag skulle säga att det blir mer och mer accepterat idag att faktiskt också betrakta den svenska och dansk-norska svensk-finska, dansk-norska expansionen norrut i Skandinavien som kolonialism.
0: Det handlar om att bosätta sig på mark som redan är bebodd, så att säga. Men och apropå det då, 1638 kommer två skepp anlände till Wilmington var det. Vad händer sen?
1: Ja, så Adam är den som är fena på hur man har tolkat och tänkt kring den här landstigningen. Jag har tittat mer på vad som hände. Så
0: Jag börjar
1: på Adam Davidsson. Jo, då stiger man i land. Så möts man. Först så avlossade man faktiskt några kanoner. För att locka till sig vildarna, som man kallar dem för, på svenska. Och det var också ett uttryck som holländarna också använde. Den vilden. Och engelsmännen kallade det, använde väldigt ofta savages då. Så att man betraktade de människor som levde här som vilda folk, ociviliserade, oreglerade.
0: Talar man om indianer den här tiden? För det kommer vara att Columbus trodde att han åkte till indianer.
1: Nej, det ordet dyker faktiskt inte upp. Jag tror att det gör det någon gång, men i huvudsak så använder man vildar. Vildarna i det här området, vildarna i detta reviret, så längs floden, revieret, skriver man.
0: Lyckades det då? Kom.
1: Ja, då kom de. De kom. Och sannolikt så var de fullt medvetna om att det liksom var på väg någonting. För det hade ju varit expeditioner i området tidigare. Och de kom och erbjöd mat. Majs, soppa, gjort kött. Och så träffades
0: man. Betydligt mer civiliserat kan man tänka.
1: Ja, ganska mer civiliserat. Och det här blir ganska viktigt lite grann senare. I det här, från svensk perspektiv nu. Mm. Så vad Peter Minuit gjorde, det var att han gav dem, delade ut lite knivar, yxor, synålar, alltså lite små varor utav metall och glas och lite annat sånt. Och försökte kommunicera då med de människor som mötte upp där vid stranden att här ville man köpa mark. Man ville vara i kontakt med dem som ägde marken för att köpa den och så anlägga ett forte. Mm. Och det uppfattade man då att man fick tillstånd att göra.
0: Mm. Så där köptes marken, kan man säga.
1: Och det här är ganska viktigt därför att Nya Sverige är ju då lite senare än de engelska kolonierna och de är långt, långt efter Spanien och Portugal när det gäller att komma till den här dubbelkontinenten. Och Spanien och Portugal, de markerade sin överhöghet genom att slå upp en vapensköld på en pinne, påle. Mm. Mm. Och säga att ja, nu har Gud givit oss den här marken, nu tillhör den konungen.
0: Mm.
1: Sen kommer då senare då företag som engelsmännen och säger att det här kan ju inte ni säga någonting om. Bara ställa sig så här på marken och peka ut.
0: Mm.
1: Utan det är först när man har koloniserat ett område som man kan säga att man äger det. Holdarna kommer ännu lite senare. Vad ska de då använda för argument?
0: Mm.
1: Jo, det är ju så att urfolken som bor här i Nordamerika accepterar ju inte bara att någon kommer och bosätter sig hur som helst. Så det är från första början faktiskt motsättningar i de engelska kolonierna. Och så holländarna, de driver argumentet att nej, man kan bara säga att en koloni tillhör det här, den här företaget eller kolonisatören om man har köpt marken från de rättmätiga ägarna.
0: Mm. Och så de är först med det perspektivet?
1: De är först med det och det tar svenskarna över och utnyttjar och utvecklar.
0: Mm.
1: Och det handlar ju i det här fallet så handlar det om relationen till andra europeiska makter.
0: Mm. Mm.
1: Inte om vad man egentligen anser om huruvida urfolken äger mark eller inte.
0: Men det är en ganska god relation med urfolken, eller?
1: Den är inte så våldsam i Nya Sverige.
0: Mm.
1: Absolut, så är det. Och det stora skälet till det är att det är så väldigt, väldigt många fler lenaper och Saskatchewanoer som bor i det området. Svenskarna är så få.
0: Lenaper och Saskatchewan, det är namnet på folk som lever just där.
1: Ja.
0: Och vad är det, du menar att det är skillnaden i antal som är intressant?
1: Ja, delvis är det det. Men sen är det också det att lenaperna är intressanta därför de hade länge, i alla fall i flera årtionden tidigare, agerat som en slags medlare mellan folk som talade besläktade språk upp och ner längs kusten.
0: Mm.
1: Och erkändes ha en sån ställning som så att säga, lite grann medlare och fredsmäklare.
0: Mm.
1: Och det här utvecklade de och praktiserade i relation till svenskarna.
0: Mm.
1: Så att svenskarna var beroende. Den svenska kolonin var fullständigt beroende av lenaperna för sin överlevnad.
0: Mm.
1: Det här med majsen och hjortköttet.
0: Mm.
1: Det kan man se sen i dagböcker från guvernörerna att de kan ju inte föda befolkningen alls. Utan tvingas ju köpa hela tiden. Mm. Ständigt skickar hela tiden ut representanter som ska handla, som också då lär sig språk så att de kan förhandla. Och som kommer tillbaka med majs och kommer tillbaka med kött för att den här lilla befolkningen ska klara sig.
0: Och hur vet vi allt det här också om själva landstigningen? Det är en sån som Peter Minuit skriver.
1: Ja, Peter Minuit skriver ingenting för att han var med den här första expeditionen. Sen skulle han åka tillbaka till Europa med ett fartyg nästa, måste ha varit
2: år,
1: va? Eller ja. Samma år. Eller?
2: Ja. Det året efter,
1: och det förliser. Då dör han. Så att han...
0: Mm. En kort insats.
1: Han hann inte skriva sin självbiografi helt enkelt.
0: Nej, just det, okej. Men det är skrivna källor som,
1: ja, sen kommer det några skickas det ut några andra guvernörer. Och det är två stycken som framförallt gör intryck. Och den ena heter Johan Prins.
0: Mm.
1: Han är där i 10 år.
0: Mm.
1: Och han skriver en hel del brev tillbaka till Sverige, till Axel Oxenstierna och Per Brahe, sådana här högdjur då i svenska styret.
0: Mm. Men om vi tar, nu ska vi alldeles strax gå in i verkligen hur kolonin såg ut. Men först något om minnet då. Vilken är den vanligaste missuppfattningen skulle ni säga efterhand om den här landstigningen och den här liksom relationen med urfolket och så.
2: Jag vet inte om man säger en missuppfattning, men den här historien som du, Gundlag, precis har berättat här, den har ju tolkats på att från perspektiv man har tolkat den på ett sätt som framställer den svenska kolonisatören i väldigt bra dagar, kan man säga. Mm. Den här ömsesidigheten som faktiskt ägde rum där man hade det framförallt de svenska kolonialisterna var helt beroende av Lenape-indianerna.
0: Mm.
2: Det har inte gjorts en stor sak av, kan man säga.
0: Vad menar du med bra dagar här då? Menar du det, erövrandet?
2: Nej, det är mer specifikt. Det är inte erövrandet egentligen, utan det är just det harmoniska i det här mötet.
0: Mm.
2: Och det sätt som det är framställt som ett vänskapligt möte, mm, en vänskaplig gest. Ett exempel är när det första riktigt stora jubileet firades över Nya Sverige-kolonin. Det var 1938, ett 300-årsjubileum då. Mm. Som var en väldigt stor sak. Det var, ska vi säga, största jubileet som ägde rum, mm, hittills i alla fall.
0: Det är intressant i sig i den tiden också, visst igen.
2: Ja, det är det. Och, vid det tillfället så var Sveriges regering, Finlands regering och USAs regering,
0: mm,
2: var med och anordnade det tillsammans med ett gäng amerikanska delstater, mm, från Pennsylvania, Delaware, New Jersey till exempel. Mm. Och vid det tillfället så höll kronprinsen Gustav Adolf, som sen blev Gustav VI Adolf, ett stort, mm, tal i Wilmington just.
0: Mm.
2: Och då pratade han om hur han gjorde en stor poäng i sitt tal om just de vänskapliga relationerna med indianerna. Den visade just kolonins godhet. Så. Och han pratade om, eller han förklarade avsaknaden av stridigheter med indianerna, som man då sa,
0: mm,
2: med att Sverige hade behandlat dem på ett humanitärt sätt.
0: Mm.
2: Det var det som var kärnan. Sveriges humanitära och demokratiska värden under då 1600-talet, mm, hade gjort så att det inte var någon indiankrig i kolonin.
0: Mm. Det här ska man också... Det är tidig svensk neutralitetspolitik.
2: Ja, och det kan man ju också säga. Det här är ju uppenbart någonting som spelar väldigt bra in i den här typen av jubileer. Att man, mm, kan framhålla att det här var grunden till vänskapliga relationer mellan Sverige och USA då, som, mm, som det framställs. Även om USA inte fanns på 1600-talet.
0: Mm.
2: Sen kan man också sätta det här i relation till hur Sverige i Europa agerade på 1630- och 40-talet. Det var inte så humanitärt och icke-fredligt, mm, eftersom man utkämpade 30-åriga kriget samtidigt. Liksom.
0: Mm.
2: Så att man kan sätta det i det perspektivet. Men, mm, men den vänskapligheten och det humanitära sättet, mm, att så att säga interagera med urfolken i Delawaredalen.
0: Men vad menar du, Gunnlaug, om apropå holländarnas förhållande till urfolk och att man måste förhandla om det med? Det bygger inte det ändå på någon lite mer ömsesidighet än den engelska given?
1: Det gör det, och det man brukar framhålla är väl att de engelska kolonierna, där kommer det framförallt familjer, framförallt i norr, alltså i Nya England och det området, så kommer det hela grupper av familjer som räknar med att bosätta sig. Och som inte har så mycket att handla med.
0: Mm.
1: Så att för indianernas del så är det inte så mycket vinst med den kontakten. Och det uppstår ganska tidigt då motsättningar. Man brukar landet på olika sätt. De engelska familjerna bedriver då ett jordbruk där man hägnar in områden och som då förhindrar att folken som har brukat den här marken tidigare kan röra sig fritt på den.
0: Mm.
1: Man har med sig grisar som snart naturligtvis smiter iväg,
0: mm,
1: och börjar böka i skogen och då orsakar väldigt stor skada på sånt som man annars hade samlat och ja, odlat, deras indianska odlingar och sådär. Så det blev motsättningar. Både holländarna och de holländska kolonierna och de svenska var baserade på handel.
0: Mm.
1: Och därför så fanns det ju i alla fall någonting som lockade.
0: Men det var mer en omständighet här och kanske en strategi gentemot andra västerländska kolonisatörer.
1: Mm, mm.
0: Det var inte en relation som byggde på att man var naturligt god.
1: Nej. Och alltså, man måste, för att klara handeln så var man ju tvungen att kunna förhandla.
0: Mm.
1: Alltså, man måste kunna kommunicera på något sätt. Och man måste kunna skaffa sig kännedom om hur man skulle bära sig åt. Det beskrivs till exempel hur ansträngande det var för svenska handelsmän att överhuvudtaget komma åt de varor de ville åt. Det var framförallt pälsar. De var tvungna att gå i 2 dagar i mycket oländig terräng för att ta sig in till ett område där det fanns en mötesplats. Och sen så skulle då de här pälsarna föras ner till kusten och sen så...
0: Det exporterades sen. Ja. Mm. Så det var lite av en handelsstation där också.
1: Ja. Mm. Ja. Men under hela tiden, under

0: kanske mer kunna säga om en dag i en Lenape-by.
1: Ja,
0: i Nya Sverige var man, det handlade ju väldigt mycket om att överhuvudtaget skaffa sin försörjning för dagen. Tanken var då från svenskt håll att här ska man då, när man tog de där svedjefinnarna och de här soldaterna som hade begått småbrott, så tänkte man att de skulle kunna bli då självägande bönder som skulle kunna få en bit mark av kronan och så skulle de odla upp den. Och man tänkte sig att de skulle kunna odla råg, för odlade man i Sverige, och att man skulle kunna odla potatis. Och de lyckades inte nå vidare med någon dera. Skörden slog fel, de visste inte riktigt när de skulle plantera det i marken, och kan hända att utsädet inte var något vidare heller. De hade med sig också lite grisar, lite höns och annat. Och så det här, det faktiskt blev så att de här små jordbruken som växte fram var väldigt beroende också av de dagliga kontakterna med de lenapiska grannarna för att lära sig hur odlar man. Lenapen odlade mycket majs, väldigt framgångsrikt. Så man lärde sig att odla majs utav dem. Man lärde sig om vad det som var ätbara rötter. Ja,
1: i naturen.
0: Ja, i naturen. Bär och annat. Det uppstod en fungerande vardagsutbyte mellan. Med konflikter och med så att säga, vinster från båda sidan. Exempel på det är att det finns faktiskt ett lenapiskt ord, pytta. Som betyder just en höna. Och det är det svenska ordet pytta eller pytte som ett lokalt ord för höna.
2: Ja, man kan säga också att en betydande del av det arbete som bedrevs under kolonitiden var att bygga fort också. Alltså, till en början.
1: Vad menar man med fort då?
2: Ja, det är en timrad trästruktur, fyrkantiga ofta liksom, saker, inte allt för stora. Till en början, så det första fortet som man byggde var just det som idag är staden Wilmington, som är den största staden i delstaten Delaware idag, som heter Fort Christina. Och så att under de första åren av kolonin så var det egentligen det som var bosättningen. Så
1: det var innanför, så att säga,
2: inne
1: i fortet, eller?
2: Ja,
1: eller
2: runt och runt om närmaste området. Så. Och sen så då, när som Gunnar nämnde förut, Johan Prins 1643 kommer till Nya Sverige som den nya guvernören. Han har varit gammal officerare, militär i svenska armén och stridit i 30-åriga kriget och sådär. Så han är en form av kraftkar, så som han framställs i alla fall liksom, i historisk skrivning. Men och han är just i Nya Sverige under en 10-årsperiod, och under hans tid så utökas, så att säga, kontrollen över det geografiska rummet. Man bygger fler fort helt enkelt. Han ser till att bygga fler fort. Så att den, och det är direkt samband med de här forten, eller vad man säger, runt omkring de här forten som många av de här jordbruken till exempel också växer fram.
1: Men då är det liksom ledningen som bor inne i fortet, eller vad säger, eller en sån som guvernören, eller är det även jordbrukare som bor inne i fortet?
2: Vad Johan Prins gör själv till exempel, att han bygger ett nytt guvernörsresidens egentligen, just i det som är sydvästra Philadelphia idag, en ö som jag inte tror finns nu, men den hette Tinicumön, eller Tinicum Island. Den har liksom vuxit samman idag på något sätt med själva fastlandet där. Men där bygger han en lite mer ansenlig guvernörsbostad som man kallar för Prinshof. som man har försökt göra utgrävningar på under 1900-talet. Jag är lite osäker på hur mycket man har hittat av det egentligen. Det finns
0: lite grann,
2: men inte så mycket. Så att han gör vissa ansträngningar för att, så att säga, dels ta kontroll över en större del av området som man faktiskt inte har haft förut. Om man tittar på en karta så det kan man, om man googlar på koloniseringen av USA eller av Amerika, så kan man ofta se just hur europeiska makter har liksom, det är färglagt stora delar av landet sådär. I själva verket så bodde det liksom ingen där.
1: Men
2: det är egentligen samma sak i Nya Sverige-kolonin. Så. Men han försöker att utöka det, kontrollen av.
1: Och när var liksom så här, marken som störst och invånarantalet som högst? Och hur många, liksom, i en uppfattning om hur stort det var då?
2: någonstans mot slutet av kolonialperioden.
0: Ja, det är det. Johan Rising.
2: Ja, 1654.
0: Johan Rising, ja, kommer 1650.

0: 1954 som den sista guvernören. Och då är det ganska, många som kommer med det fartyget som han anländer med. Och jag har sett någon siffra på att det ska ha varit drygt 360 invånare i kolonin då.
1: Mm.
0: Precis under den.
1: Men hela kolonin hela med kolonin, olika bosättningar.
0: Hela kolonin. Ja. Mm. Sen anländer det, det faktiskt en stor grupp. Omkring 350 anländer 1656. De har gett sig av innan beskedet har nått Sverige att kolonin har förlorats.
1: Mm.
0: Och då så de anländer och kommer till Manhattan faktiskt, kommer in i hamnen där och tror att nu ska de ge sig ner till Nya Sverige, så finns inte det längre kvar. Som
1: vad händer med dem?
0: Ja, de bosätter som stannar kvar bosätter sig, många tar sig ner till det området och
1: men som då under holländsk kontroll.
0: Men det fortsätter att vara känt som den svenska nationen, the Swedish nation kallas det för, ända långt in på 1680-90-talet. Så erkänns området kring söder om Philadelphia ner till Trenton, New Jersey på båda sidor där. Det anses vara svensk mark, och där de har en egen domstol, egna kyrkor. De svenska kyrkorna och församlingarna, de fortsätter, fortsätter faktiskt svenska domkapitlet i Uppsala fortsätter att skicka ut präster till det som fortfarande kallas för Nya Sverige, ända den sista dör på 1780-talet.
1: Mm. Så det är en, det är ingen svensk koloni, men det är en svensk gemenskap kan man säga.
0: Ja.
1: Svenska. Men det måste ju ha fötts en del barn under de här 17 åren. Vad vet vi om hur uppstod nya familjebildningar? Så att säga? Var det mellan kolonier eller till och med urfolk? Eller?
0: Ja, det där är svårt att säga någonting om, tycker jag. Men jag vet inte om du har sett mer av det, men det finns ju, det finns inte så väldigt mycket källor som beskriver just det. Och det står inte uppräknat heller. Man gjorde inte någon liksom regelrätt folkbokföring utav den här. Det är naturligtvis så att det föds barn. Det är inte så många familjer som kommer som vi pratar om. Det ingås några äktenskap mellan då. Det är, alltså, man skriver bland annat på 1640-talet att man måste skicka fler kvinnor för att det behövs till de ensamstående männen i kolonin.
1: Det är för mycket svedjefinnar och kriminella.
0: Det är för mycket, ja, de hade väl med sig familjerna, men det är mycket byggkarlar och soldater som behöver någon. Och det sker. Det bildas familjer som är alltså, holländsk, svenska, engelsk, svenska och så vidare. Så det gör det.
1: Sen, men hur funkar det? Skickar man ett skepp med kvinnor från
0: USA? Nej. Utan det här, alltså, väldigt,
1: det var en efterfrågan
0: mycket,
1: bara.
0: Väldigt mycket önsketänkande och önskemål. Mm. Och sen att de realiseras ju inte. Under den här tiden på 17 år så lämnar 12 fartyg Sverige för Nya Sverige. 10 kommer fram.
1: Mm.
0: Så det är inte ens ett per år.
2: Mm. Ja, det är under hela, jag tror att under hela tiden som Johan Prins är guvernör, det är 10-årsperiod, som då egentligen är någon mån framställs som Nya Sveriges högtid. Sådär.
0: Mm.
2: Så tror jag att det är bara 3 skepp som kommer
0: som
2: fram.
0: Kommer.
2: Mm. Så han är under liksom, han är lämnad vind för våg utan en kommunikation med Sverige och utan en tillströmning av nya människor som de hände att de behöver. De här 2 skeppen som inte kommer fram också från kolonins synpunkt har ganska många personer ombord också.
0: Ja, och förnödenheter. Väldigt viktiga förnödenheter.
2: Jag tror att båda har över 100 personer på kanske på 200 på en av dem som inte anländer helt enkelt. Och det är klart att det är en koloni som under då prins tid kanske hade en 200 bosatt och någonting, så är det en betydande så att säga, förlust ur det perspektivet.
1: Och det fanns ingen postgång överallt?
0: Nej. De kunde skicka, de skickade ju faktiskt med engelska fartyg och som sen då kom till England och så skeppades vidare då till Sverige. Så det gick att kommunicera, men det är ju inte, ändå så är det oerhört sparsmakat, sparsamt med brev fram och tillbaka. Och Johan Prins skriver allt mer desperata brev egentligen och säger att vi behöver, om vi ska behålla, det gör Johan Rising också när han kommer senare, för de hade där mycket kortare tid, men det är väldigt mycket frustration i de här rapporterna och breven över att om vi bara hade så skulle vi ha kunnat.
1: Mm. Mm.
0: Till exempel så är det ett av de mest kända citaten från kolonin när Johan Prins skriver till Axel Oxenstierna och säger att om vi bara hade 200, om du bara skickade 200 soldater så skulle vi kunna med våld ta över hela det här området och då skulle det verkligen vara vår koloni och vi skulle kunna styra. Vi skulle kunna döda alla vildarna och slänga dem i floden.
1: Mm. Okej, det var ganska talande citat.
0: Ja, vilket väl i och för sig säger någonting om att han kanske inte var så förhandlingsinriktad.
1: Nej.
0: Men för det första så får han inget svar på det här brevet. Och Axel Oxenstierna svarar ingenting.
1: För det var lättare att kommunicera till Sverige än tillbaka.
0: Mm. Och för det andra, så när han skriver detta så har han 25 soldater. Mm. Så tanken att han skulle få en åttadubbling av det... För att ja, så det är ju orealistiskt. Så det här är ju, det har gjorts en del av det. Man har sagt att det här är ett svenskt utrotningsförsök. Och liksom. Men perspektivet är helt felaktigt. Det här är en desperat liksom, rop på hjälp från någon som faktiskt håller på.
1: Men om man känner till alltså, den stora emigrationen på 1800-talet från Sverige till Nordamerika. Man kanske har läst Vilhelm Mobergs utvandrarsvit eller någonting. Hur ska man förstå liksom, relationen mellan Nya Sverige och den emigrationen? Finns det en relation där? Och liksom, så ser den i så fall ut.
2: Om man läser mycket, en del populär historik inte minst, men ja, om svenska utvandringen till Amerika, så är det påfallande ofta som Nya Sverigekolonin hamnar först i den kronologin. Så först så är det landstigningen vid The Rocks, som det heter, den här klippformationen i Wilmington, dagens Wilmington. Och sen så är det kolonin och sen så är den här perioden efteråt under 1600-1700-talet och fortfarande fanns de här svenska kyrkosamfunden till exempel i Philadelphia och så. Och sen så kommer då den stora 1800-talsmigrationen, så har man liksom knutit ihop där.
1: Man gör en linje.
2: Man gör en linje.
1: Som inte stämmer riktigt.
2: Skulle säga att det inte gör det. Alltså det är ju egentligen två helt olika historiska processer som det här handlar om. Den ena sidan så har vi ett kolonialt projekt som ska jämföras med som jag pratat om förut, och andra staters koloniala projekt, Frankrike, England, Spanien och sådär, som handlar om att ta kontroll över ett landområde för egen ekonomisk vinning delvis, och sen ska kunna bosätta där. Det andra under 1800-talet handlar man kan prata om så här push- och pull-faktorer brukar man göra liksom, i emigrationsforskning. Så dels så finns det vissa saker i Sverige som gör att människor vill emigrera. Det är dåliga skördar till exempel som får bönder att bryta upp och vilja liksom söka nya marker. Det är religiös förtryck.
1: Och nu pratar du 1800-talet.
2: Nu kommer vi till på 1800-talet, precis. Och så finns det vissa saker då i det här,
1: som drar
2: det här
1: USA.
2: Landet USA som lockar då. Det kan vara saker som just som att man får utöva den religion som man vill göra. Det finns som man kallar det då för fri tillgång på land, vilket är, så vi kan prata mer om sen. men det
1: eller säga något kort om det nu.
2: Ja, man kan väl säga att det från, eller 1862 så antar USA den här kända Homestead-lagen, Homestead Act, som innebär att personer, man bosätter sig väster om Mississippi-floden och så mutar man in ett område som är 160 acre stort, så kan man få det mer eller mindre gratis. Och det här lockar ju en hel del personer från Europa att just bosätta sig i Minnesota till exempel. Så att det finns vissa sådana faktorer. Det finns arbetstillfällen i USA som inte finns i Sverige till exempel. Men det är liksom helt andra mekanismer. Det är en helt annan historisk process än vad man ser under 1600-talet.
1: Mm. Finns det någon koppling då? Är det några under 1800-talet som beger sig till de här gamla svensktrakterna? Eller?
2: Det är egentligen väldigt få. Så det är den stora majoriteten personer som under mitten och slutet av 1800-talet emigrerade till USA, de bosätter sig, som kallas för mellanvästern, Minnesota, Illinois,
0: Wisconsin.
2: Så att det är en övre mellanvästern upp mot gränsen till Kanada. Så. Det är egentligen ganska långt från Delawaredalen. Halva kontinenten ifrån. Så, så att de som bosätter sig i... Det är som sagt väldigt få. Sen mot slutet av... Från 1880-talet och framåt så ökar alltså den rena arbetskraftsinvandringen kan man säga. Det är inte längre Willem Mobergs sådär personer som är bönder som vill ha jordbruksmark, utan man flyttar till stora städer som Chicago eller Minneapolis eller även nordöstra USA, ett städer som Boston till exempel, för att arbeta. Mm. Och där av dem är det ganska många som också stannar ett antal år, arbetar och sen så kommer tillbaka till Sverige.
1: Mm. Den tidigare generationen blir ofta kvar.
2: Mm. Ja, många av dem som just köper eller anskaffar mark, de stannar ofta kvar. Mm. Och där är det också mer familjer som emigrerar. Det senare delen av 1800-talet och även början av 1900-talet, runt sekelskiftet, så kan man säga att det är ganska många enstaka individer, som både kvinnor och män som emigrerar. Mm.
0: Det finns ju en del resenärer som alltså lite högre ståndspersoner som reser runt i Amerika på mitten av 1800-talet och rapporterar och som stannar, alltså, kan säga, som inte egentligen i första hand är där som emigranter, utan som besökare, som är intresserade av det här nya nationsprojektet. Och en av dem är Fredrika Bremer. Mm. Så hon reser runt hela det dåvarande Förenta staterna. Egentligen längs hela utkanten av det, kan man säga. Hon korsar också mitten, men hon är väldigt noga med att hon liksom åker runt hela. Mm. Hon besöker också Nya Sverige. Så det finns såna här små spår, så att de som läste och höll sig informerade var säkert kunniga om Nya Sverige. Även när den stora migrationsvågen började.
2: Mm. Mm. Ja, man hör, alltså den anledningen till att Nya Sverige tillkom och att emigrationen tillkom är två olika historiska processer. Mm. Men precis som Gunnlo pratade om, så finns Nya Sverige kvar i medvetandet av personer som reser dit. Och det gör de också bland svenska amerikaner under sent 1800-tal. Så att, om man då,
1: är det liksom the motherland ändå på något sätt?
2: Nej, det är det egentligen inte. Men det är den första, det är början av svenskheten, ursprunget av svenskheten i USA. Mm. Och då det är det just USA, det är inte Amerika, utan det är liksom i det nya hemlandet för de här svenska amerikanerna. Mm. Och där har den en väldigt stor betydelse under 1800-talet. Så att det, fram till idag egentligen.
1: Var det också att man begav sig till en plats där svenskar hade funnits under 200 år i stort sett? Eller
2: betyder det? Men det var nog tvärtom skulle jag säga. Att man, när de här stora gruppen svenska amerikaner befinner sig där, så gör man det här till sitt ursprung. Så att det är inte tvärtom.
1: Man
2: är väl på plats. Mm.
1: Så två olika historier, men det finns ändå, det skapas relationer på olika sätt.
2: Man skapar relationer.
1: Mm. Om man reser till Delaware-dalen idag, vad ser man för spår av Nya Sverige?
2: Jag skulle ju nog säga att av själva kolonin ser man försvinnande få spår. Mm. I princip ingenting. Mm. Det finns en hel del materiell kultur bevarat från den. Både i Sverige och USA. Man har artefakter till exempel. Mm. Som på skokloster i Sverige så finns det en samling Lenape-föremål till exempel. Och så, från kolonin.
0: Eventuellt,
2: ja.
0: Lenape-föremål.
1: Ja, okej.
0: Mm. Men de är från Nordamerika
2: på
0: den tiden.
2: Ja, men sen från då strukturer till exempel från själva kolonin, alltså hus eller det, ja, spår från de här forten eller så, det finns ingenting kvar av egentligen.
0: Kyrkor finns.
2: Men det finns kyrkor, och de är ju inte från själva kolonin egentligen, utan de är ju senare. När man från Sverige börjar skicka ut präster till den här kvarvarande koloniala befolkningen, så att säga. Det börjar man med på 1690-talet. Då börjar man också bygga stenkyrkor. Mm. Så att de finns kvar. Och det finns en väldigt nära den här landstigningsplatsen i Wilmington. De heter Helga Trefaldighetskyrkan. Mm. Alla de här kyrkorna kan man säga heter Old Swedes Church också. Det finns ett antal Old Swedes Church.
1: Mm. Så det fortfarande finns gamla svensk trakter idag också. Mm.
2: Jo, så att det, på det sättet så finns. Och sen så har du då också från början av 1900-talet så har det vuxit fram en del kulturarvs- och minnesplatser. Så att det som man möter när man reser runt i Delaware-dalen idag, det är egentligen inga spår från kolonin skulle jag säga. Men det är en hel del spår från sentida försök att minnas kolonin. Mm. Så att till exempel på den här landstigningsplatsen då, The Rocks, så finns det sedan 1930-talet en park som heter Fort Christina State Park, som är en delstatspark. Det finns ett relativt stort museum i södra Philadelphia, svensk-amerikanska American Swedish Historical Museum. Mm. Där. som till övervägande del handlar, har utställningar som handlar om kolonin. Det byggdes just också för att fira minnet av kolonin. Och så att det finns en hel del platser, småminnen.
0: Och det finns en del timmerstugor, eller resten av timmerstugor som man debatterar om de är byggda av svenska, finska kolonister eller ej. Och det finns en...
1: Ja, för de man tog med sig till den här knuttimringskonsten.
0: Ja, det finns en tes om att det är just de här, framförallt de finska kolonisterna, som egentligen för med sig prototypen till det som blir den amerikanska timmerstugan, som sen sprider sig västerut ända, alltså hela, längs hela södra halvan av landet egentligen, och blir den här typiska boendeformen.
2: Den vilda västern.
0: Ja, precis. Men jag var, du vet, kanske du mer, Adam, men jag, när jag var där senast var man väl fortfarande, alltså, riktigt säker på om det verkligen är en...
2: Det finns en sund skepticism en fortfarande. Sund, okay. Jag tror att vissa av de här som man ändå har kunnat datera, det är ganska, de är, jag tror inte man kommer så långt som till 1600-talet. Nej. Nej. Så det är ändå inte sån kolonialtid.
1: Men hur förhåller man sig till hela den här historien från liksom svenskt håll officiellt idag?
2: Ja, men då kan man ju titta på det senaste större jubileet av Nya Sverigekolonin som ett exempel. 2013, med 375-årsjubileet. Då ägde en stor del av firandena rum i just Wilmington. Mm. Och man kommer till den här Fort Christina State Park idag, den här landstigningsplatsen, The Rocks. Och precis bredvid den så ligger det sedan mitten av 90-talet en fullskalig kopia av skeppet Kalmar Nyckel. Som frivilliga organisationer till stor del har i Delawaredalen har byggt.
1: Skala 1-1.
2: Ja, den lär vara det i alla fall. Det är ett ganska stort skepp. Väldigt fint sådant. Så. Och det man gjorde vid 2013 var att då var svenska staten, så att säga, var med. Svenska kungahuset, kungen och drottningen var där. Svenska ambassadören Jonas Hofström var där. Och en delegation från Sverige av affärsmän och sådär. Och de här dignitärerna, de fick gå ombord på den här kopian av Kalmar Nyckel i Wilmingtons hamn. Och sen så seglade man till The Rocks, till den ursprungliga landstigningsplatsen. Där gick kungen först, man slängde en landgång, och sen så fick kungen gå av. Och där blev han välkomnad till, så att säga, det svenska kolonin, det svenska landet, av två representanter för två lokala Lenape-indiangrupper i fullskalning sådär, festliga kläder. Så det som egentligen hände vid det här jubileet var att man helt enkelt återskapade den koloniala landstigningen. Det tycker jag säger ganska mycket om hur man från svenskt officiellt håll idag förhåller sig till den här historien. Det är ett helt oförblommerat sätt att just fira kolonialism, vilket är ganska slående. Det är fortfarande en historia där man betraktar svenskarnas ankomst till Amerika som år noll för det här området, så att säga. Det är i grunden en...
1: Alltså, hur säger man, som struntar i förhistorien?
2: Man struntar i förhistorien, det är då, så att säga, det är historia med stort H, sådär, börjar. Det är då civilisationen någon mån börjar i det här området. Och man pratar fortfarande om de vänskapliga relationerna med indianerna som att det var svenskarnas förtjänst och så vidare. Så att det är det sätt, skulle jag säga, som det officiella Sverige fortfarande förhåller sig till den här historien.
1: Gunnar, vill du lägga till något om det här?
0: Jag tycker att det här, det Adam säger, är väldigt viktigt, därför att det finns, som historiker så jobbar man med flera sätt att foga in historiska händelser och processer för att vi ska, som används beroende på vad vi har för frågor, vad vi har för vad vi ställer oss, vad vi vill veta om det förflutna, hur vi förhåller oss till det. Och ett perspektiv som jag tycker man konsekvent missat, och särskilt när man då fokuserar på det här att Sverige, nya Sverige, som del av den här allra första byggandet av nationen USA, det är vad man kan lära sig av att se på hur Lenape, Susquehannor och andra folk i Nordamerika, hur deras sätt att tänka, handla och praktisera kultur och samhälle, politik, ekonomi, ifrågasätter och ger ett helt nytt perspektiv på den europeiska maktstaten på 1600-talet. Jag tycker att just det här att skärskåda egentligen, hur lyckas lenaperna bibehålla så pass relativt balanserade relationer med europeiska kolonister under en så lång tid som de gör?
1: Mm.
0: Det är inte bara en slump. Och det behöver man titta mycket mer noga på. Och det handlar om frågor om hur förhåller man sig till mark till exempel?
1: Mm.
0: Hur förhåller man sig till relationer mellan könen? Med hierarkier? Är det vad är det som är mest fungerande för ett samhälle? Och det tycker det finns väldigt många sådana här frågor som handlar om samhällsbygge som man skulle kunna ställa.
1: Som inte är mindre aktuella idag?
0: Nej, verkligen inte. Och som man missar när det handlar om att tala om att vi var mest civiliserade eller vi var mest...
1: Mm. Men hur ska vi förhålla oss till den här historien idag? Hur ska man förstå den här historien?
0: Oj.
1: Ni får välja ett spår, antar
0: jag. Ja, precis, det var en stor fråga.
2: Det var en väldigt stor fråga. Men det är också en viktig fråga. Jag tror att under 1900-talet så har man pratat om Nya Sverige. I början av 1900-talet pratade man om Nya Sverige som en emigrationshistoria.
1: Mm.
2: Så man började på 1930-talet att prata om det som en koloni. Och sen så har det mer sammansmält med just den här den längre emigrationshistorien. Till exempel. Man har pratat om de här personerna som bodde och reste till Nya Sverige som de första emigranterna.
1: Mm.
2: Men slutet av 1900-talet så tycker jag mig säga att man mer har pratat om dem som eller också har pratat om dem som entreprenörer, kan man säga. Mm. Så det har den här handelsstationsdimensionen av Nya Sverige har från 80-talet och framåt lyfts fram mer och mer ganska ofta. Mm. Och vad jag tycker mig se lite idag, senare år, i diskussioner kring Nya Sverige är att man återigen börjar prata om den som en koloni. Och det är lite med ett litet annat sätt att kontextualisera det här. Att inte prata om det som en emigrationshistoria utan som en kolonialhistoria.
1: Sätter det i sitt rätta sammanhang?
2: Ja, alltså vad man gör då är att man just relaterar det till andra europeiska makters eller liksom länders försök att kontrollera landområden i olika delar av världen. Mm. I Afrika, i Nordamerika.
1: Och det är viktigt att göra det i den här historien. Men...
2: Jag tycker att det är ju liksom en lite mer rättvisande sammanhang än att prata. För att man pratar om migration och man pratar om just det i relation till den stora svenska migrationen till Amerika under 1800-talet. Det ger helt andra konnotationer och signaler. Och det döljer också den här, inte minst det som Gunnlaug har forskat mycket kring, alltså relationerna till urbefolkningen i det här området.
0: Idag så talar man mycket om det historiska konsekvenserna utav kolonialismen och det ställs också många gånger krav på att återfå områden från urfolk då. Olika typer av ersättningar och så. Och jag tycker nog att ska man fortsätta att driva den här historien om de goda relationerna så skulle Sverige, som är ett oerhört rikt land globalt sett, kunna sätta lite muskler bakom det och kanske inrätta varför inte en fond som gör det möjligt för Lenape ättlingar eller överhuvudtaget ättlingar till indianer att bedriva högre studier. Eller att satsa
1: är det fortfarande problem?
0: Ja, det är det. Eller satsa på hälsovård, sjukvård som är ständigt kroniskt underfinansierad.
1: Konkret förslag, men vår tid är slut. Varmt tack Gunnlaug Fuhr och Adam Hjortén för att ni ville vara med här.
2: Tack.
0: Tack själv.
1: Tack också för ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt. Hörs igen då. Tack och hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.